Gåan det og velkommen til Bolero, en sending ved klassisk om tonløyke. Jeg heter Angelica Hansen og får velge tonløyken til hese sending. Nå heste verlig komme og nekvot jeg bygd råkast ved seg, slakt og inter, hoksa jeg at finne tonløyk og kan settes i samband ved det holeie. Men jeg kom fram til at det kanskje ikke så nek tonaskuld, og jeg har tonsett heste så løy som vi kjenner det i førjen. John Ireland skriva i 1923 på svitna Concertina Pastorale for Struktorkester. Pastorale og i kjemer av åren om pastor, seiamauver eller hire, viser ofta til løyve ut i bygd, her nokturan seier og ta omfalt av løyve virusmitt. Hotetje nekk nøyt innan tånløyk, list, bøkmenter og troar løyve. Tånaskull som Beethoven, Händel, Von Williams og Vivaldi har alle skrivet tånløyk og hever pastorale og i høyden. Concertina pastorale tja John Ireland i Trimund satsen. Første satser eklog og en seiermann ischink. Her vil det omstående luster ute av landene. Annars satser Trinity og et lament eller en sørgarsjonger. John skriva i hendan tånløyken og i 1923 var bønta annar veraldar berda i bredd ut. Tånløykeren skjøyner og kjenselige løtter, og tånløykeren flyter seg bortstår fra frierlige og latta ur fyrsta satset, i bryta myrska og sørgafotla. Tre satser en toccata, en sjåter og løvlige satser, og i viser virtuositet. Akrutna rytmiska og framætferrande holeie gjør en løsgjøttende enda til svidene. Vi tar det her City of London symfonia under løslo av Richard Hickox, spiller Concertino Pastorale og Trimund Satson etter John Ireland.

Vi tar til Richard Hickok, stjøtna City of London Symphony, her det spalte konsertino pastorale etter John Ireland. Marie Elisabeth Hekka tyskur cellister, født og innkjent som tjejefors. Hun vokste opp i en familie ved 8 bøtnen og i Kirchberg, tatt ved Zwickau. Hun var nummer 5 og i syskene røyene, og da manglet en cellister i familiene til å spille kamertonløk. Da begynte hun 5 år gammel å spille selv. Nå bor hun sammen med mannen henne Martin Helmchen, pianiste og 4 døtre. Martin og hun har spalt nekvann kamertonløk sammen, og østene tidser flere versk opp, og etter noe Beethoven-trippelkonsertene, Brahms cellosonatene og versk etter Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofjev og Schnittke. Her får jeg vite at høyre til spiller Marie Elisabeth Hekka og cello og Martin Helmchen klaver, spiller arpeggione-sonatene etter indisk komponiste Marie Elisabeth, Franz Schubert.

Vi hørte Marie Elisabeth Hegga og Martin Helmchen spille Arpeggione sonatene etter Franz Schubert. Og hestkonsertene til Føyre Symfoniekastret var å skra et forvittneslitt stykke etter Anna Klein, Sound and Fury. For 2 måneder siden var Anna Klein i studiet ved orkestret The Nights under løsle av Erik Jakobsen og støvast i New York. Og ørunga om fölkje og gir vi til å føre klassiske verina til et nytt sted. Og et nu vil nissan er Pekka Kosesto og Colin Jacobsen, celleleggaren Jojo Ma og mandolinleggaren Avi Avital, var vi i produksjonene. Fyrsta stikje av produksjonene er shorthand for cello og orkester. Høyte shorthand kommer fra en vimerking til Leo Tolstoy. Music is the shorthand of emotion. Tonleikur stenografi kjenslunar. Kjenslur og erotorførar at Luisa vi åren vera beinleis flottar mittel menneske og jøkken tonleikin, og te er måttur og tøtningur hans herra. Stikje viser æsne til 2 tema ur Kreutzersonat og Beethovens, og inspirerar jeg til støy til å skriva novellene Kreutzersonatan. Anna tema jeg brukte Janacek æsne og synestyrt kvartett nummer 8, Kreutzersonatan. Vi tar av noen listen Jojo Ma sammen med orkestren The Nights spiller shorthand etter Anna Klein. Vi har sånn er vi kommet til enda av seg sending, og kommende sånn at det er spilt først vika, så tar vi sendingen full av først om klassiske tonelage. Tøkninger i det var Bjørn Hense Beck og jeg og Angelica Hansen. På lærer vi enda kjent mannekvall til klokken 22, og sendingen er Øsnia Finna av Høymasøyene til Kringversmålen, kvf.fo framskak på Lero. Takk for det.

Lata makon bia. Kære hjemme kjefeier, vi takkar til her for gode natt og kvult, og vi stopper å vakna opp til nødja det, vi fjellbrøtt og møvløykon. Hjelp bakom med at suttja og virusmeta alle tøyne skikninger, og vi takkar imøte av tøyne hånd kvønn morgon. Amen. Og i Johannesar evangelienon, kapittel 6, ørende 38, leser vi «Tan som tror av meg, ur løyvi hansara skulle, så løy som skriften hever sagt, renna løtjer vid livande vattne. Amen.» Nere vi sjåarmalan la løy til bygd mittlen tvei høfjøtl, og bygdene boe dronker som et Elias. Hon og domte vel at sida vi omna og ekkløya rennande vattne som òsne fleit iver støynar og fram vi åarbakkanon. Elias gav seg fær om at onkontøy rann vattne kjøtt og fossande, hetta tata hei regna idla, men onkontøy tøkstes tja som vattne teskaje medan ta rann stittlesliga og smeiser mjukliga fram vi støynon og åarbakkanon. Ein dagen kom Abbi Hansara og sette seg tja honom. «Sars du, Elias», sier han, «hvordan vattnet kan sluta og tilevna herasta kletten, men samståndes øysene vakka og et nyer dotter ble, utan å brøda det? Av samme hot

Hetta kvöldu, djúpugsaði og sá Elias onna örvuse. Ægin var ikkje langur bæra vatn. Hon var áminning at god bægi kundu vera kletturinn som stendur óvíkandi fastur og ægin som gefur fjölbrøtt lúv. Vatne gomul mynd av gode. Hinnun trúi ænda som fægirinn, sonurinn og høylagi andin. Vatne og god holdt sama evne og kunnu vísa seg at trutjar ímskar hattir. God fægir som uysur og fastur og sterskur, som grunnstøye og kletterinn. God sonur som flótandi vatn bægir rennur, vætur og sletjer sjalar tostan. Hetta umyndar Jesus som livande vatne. Tam som god høylagi andun og av kjønnligur, lattur og svøymande. Han flyter seg stittelslia, blæser her han vil og fyller alt til loftrummet utan om makon vid løyve og nærvære. Nåttura Guds som vatn. Han er nøy sterskur og måttmykjel til at evna og snidjeva tar herast og parstanar av løyvenon, og samstundes nøy mildur og blujur til at endurnutja og trosta okkon. God hjelpe okkon at koma til lussens kjeldu, og her leta okkon vera varvotja honon, tui han andalia lufsnerven tja okkon menneskjum a sama hot som utøkjelig av vattne neiot fyri alt luiv. Lætum okkon syntja som i solmi atjan og i gamla testamentet, saman vi hira dronjinun, konjinun og solma skaldinun Davide. Han sang, elskje te herre, styrkje moin. Amen. Herren sykne dagen fyri okkon. Lætum okkon bia fægir var, saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Heilagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, sum i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara dagliga brei. Og fyri gjev okkon sindir okkara, så som vit òsne fyri gjev at heimun og imelti okkon sinda. Og lai okkon ikkje ui frøstingar, men frelsa okkon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var sikne te og varvøyde te. Herren lette andles ut lysa iver te og veri ter nøyjur. Herren lette opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: Hei, Samuel, og velkommen til Falk og Dølga i Kardemommeboje. Nå vi kommet til senest av perste av søvnet. Det var i 1931 at høyrespillet var spalt inn til Batnudvarpet. Da var Batnudvarpet at høyre hvert torskvall klokken tjei. Og i søvnen som Torbjørn Ekner har skrivet, alltid stortlige sjanger og stortlige tekninger. Og i bøkene Falk og Dølga i Kardemommeboje, Høyra vit om Kaspar, Jasper og Jonathan, om Sofie Moster, Bastian Politimastera og mong onner og jeg som fraliga klassikara. Og det Eion Johannesen som hever tuttle først. Av bergsyn i bøkene Falk og Dølgar i Kardemommaboje leser vit «Jeg har vi gjørst en av latta lov, øll halta hon i gov. Henta kardemommelomma lov så, «Tu skal ikkje blava onner, etla gjerra nage illt, annars kanst du liva som du sjálfur vilt. Og nu vi komin til søgnasapart. Eion Johannesen sier fra og lekker til rattes. Til løykandi Oskar Hermansen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Finnur Johannesen, Gunnver Johannesen, Tore Devesense, Atne Winter og Paul Arne Johansen. Rikmor Restorf Rasmussen og i klaverfylgespillet. Marius Rein og Lias og Rattara stod for det tekniske.
1: Tu Kaspar, tu tinn djarvaste brannmæver i nekran du hefði seg.
2: Brandmæver? Og kan tørvar en rettelig en brandmajor her du kom opp i Kardemommeboje? Ja! Og det blir ikke til at vi ikke har en brandmajor her, va?
3: Nei!

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Torbjörn Ekner skriva jeg, og Eion Johansen tutte og leie til rattes. Det blir til å fære inn av KVF, vid, jo og høyre utvarsløgjen, folk og dølger i kardemommebøyene. Og nå blir det spennende å søtte filmen vi forsker i tale. Bøysene i bøyden kommer ut av Nutsjån, som bøyde dølt for å lære for lag skrevet ut. Takk for i hese affær, og vi høyrest atter og i morgen.

0: av nødjaste utgavene til Eivor som kommer ut første dagen, har du vidt verjugerer.
1: Vi tar nok flere hørst setningen for. Nå alt våre neglattere og skjøttere, så nå har vi finnet en av talgjelda løsjen. Talgjelding skal spørre tog, gjøre mann og gang til anklare og trykke datavernt. Til rødføren til, som vi får vite hva jeg for nødjaste

Ja, og etter et heftig tjekk vi masser av sms-bån som vi kan skal få tog til, stort takk for alt det, så har du vidt kameret tja tøkken, og om man har løtt så fyrt det snikker seg om ferseltrykt.

0: Klockan är 9.
1: Spanske forsatisråharren Pedro Sánchez nytt i røvesynet i morgen, røvesynet til tjauvene i morgen høve til å skrive ut vel som skal være 22. november. 20.000-tals spanjoler har senaste viken har motmalt bostjerne inn i landet og i siste vik og etneste ikke minne lot av skjøttene til Sánchez er samtidig en størst bostjerne nyskipen har lovet oppskått i tjauartinsjonen. Sánchez är lejare i spanska socialistiska arbetarflotchen och har varit försvarsråharre sedan 2018. Samgånga hans har hevet steg sig ytla och i väljare kanningen. Ikke är nejut till Sánchez att utskriva väl fyren i august nästa år. Avgjaldi og øle skal hakka holdt 30%, men de som avbrytjar ruine, de som gjør i mesta leie 5 millioner liter om året, få avgjaldslatta som 40%. De atler landstøyre. Slik skipan verre brukt i ES her mikrobrytjar rui, få avgjaldslatta oppå ui holdt 30%, sier Fujamala Raje. Avgjaldene fyrir øl som mellom 2,8 og 4,6% hakkar ur 6 kronon og trus opp i 11 kroner og 44 litren av reinon alkohole. Øl mellom 4,6 og 5,8% fyrir ur 20 kronon opp i 15 kroner 4 litren av reinon alkohole. Og sterkaste ølet, det som 5,8% eller meira, fyrir ur 100 fors opp i 240 kroner 4 litren av reinon alkohole. Ein øl verur mittlen 2 kroner og 2,5 dyrare fyrir kvart blikk, 33 centilitrar og i rusrekkasølene. Prysren fyrir samsværende øl fra smarrbrytjarujun fyrir sannlykt at lakka mittlen 20 og 30 euro fyrir kvart blikkje. Fujamala Rai meter at brøytingen gjør landskassanon 2 millioner kroner. Lower brøytingen skal komme gilte 1. januar. Og vi kommande einstaklingar hava finnst olovlige etgång til mittlen anna nøvn, bosteier og personsnummer tja 8,8 millioner folkon i Danmark. Teltostnøyganer hava nytt lovarbund og etgång nå tja ene danskare fyretøkom at leita ui personsnummerskronne som eitir CPR-skraien i Danmark skriver danskar røye fyregransking, utbygging og talgjelding ui tøynda skriver. Danmark hefur best gáa 6 miljónir íbyggvar, men broti og averskar eisen í upplýsingar tja fölkje som til dømes eru dei eller eru flutt fra landunum. Eg vil heita allar borgarar að vera tilvita í nú og í framtíðinni og kunna sé á sikkerdigital.dk, sér danskjur og herrin Kristína Egelund. Fölk hvers nøvn eller bústavur eru løgnelig eru ikkje fæmt av dato innbrotnum. Løkreklan kannar male som eisen melda til danska dato etter lite. Amerikanske utenriksråharre Marco Rubio kommer i dag av vidjan i Øslande, her han skal fremja amerikanske avamalene i Arstis. Hetta tverviker etter at USA skriver i undertrykter avtale om Grønland. Rubio skal ha fund vi øslenska myndelikar og i Reykjavik at hos om bjuskapar litt og trykter samstarv, opplyser amerikanske utenriksråharre. Vidjanen kommer etter at USA i september skriver under tryktar avtale vid Danmark og Grønland og i samband med IL-fonden til SD i New York. Først i september delte amerikanske forsetten Donald Trump av egna milesynen et vidlyges kors der USA knapplig har lagt nærum alt Nord-Amerika og Island under seg. Uslenske utenriksråharren Torger Katrin Gunnarsdøtter innkattla i amerikanska sendiherren av fund og gjør det greit at oppsleiv er fullkomlig avhøskande, skriver uslenska kringkvarspe. Etter vidjanene i Uslande fer Rubio vujare til Grykkalands og Portugal opplyser amerikanska utenriksråharren. Amerikanska loffarjan hever sendt ödelbe ett bombofflö för skynne fra RAF Airford eller RAF Air Fairford i Brettlande, heimattor till USA, efter en rönt vär att främja ivergäng mot Taimon. Flåförne var sendt attor till sina stöjer i USA, skriver amerikanska tyndastovan AP. Ein amerikansk kjelta sier vi Wall Street Journal at flåførene flott årsaka avtryktar vanta. Sambars tøynda stående Reuters var omlai 12 amerikansk B1-bombo flåfør stødt av flåstøyne og utnering ur London. Ein brekst Ein brekst iranskur rujusborgare var hantigen i London og i farne viku skuldsettur for at hava atlaner om a fremja ivegeng av flåvötlnum. Tilsamans eru seks folk hantigen og leislaten under kanikararbeidnum. Brestjer myndelagar hava sett hentingsna i samband vi Iran, men Iran viser hesu nattur. Flåstøyen tja RIF Fairford hever lunche veri brukt som støy tja amerikanskom bombeflåføren, og senast om mannenar hever flåførene lotitje i krynnen imot i Iran. Førjar eru atre av olvara farnara vetje AHA fyrir førska landgrunnen noen, sier Jakob Vestergaard landstorsmævor. Han er ved just veri i Norge og Skottlandi og i Hesun Ørendun. Jarfondje hever i nekvar granska og greina omstøvnar av førske havbotten noen, og nå var det første landgrunneren atter marsnavarfardur fyrir alt sjavar oljefelevun. Talan er ikkje bare om olje, men om åndra evne eisene. Og i år er det 200 000 kroner i fyrtjarlåne til oljeleiting. Jarfondje hever givet ut fra greing om mineral av havbotten noen og i førske landgrunnen noen. Her talan om mellom Anna Scholz som Jarslø og under kritisk råevne som avgjørende fyrir at gjøre hattøkne, eisende tøkne som vil brukt i grønne årskeskiften om. Selja eiesrikkeren Norran fyrir fyrir tidsjøs vil avverdur, men her djupt 2,5 kilometer. Det du stor tøknelig avbjøving å få atur i hesson råevnen. Ovist når dette gjørs tøknelige møvelet og når det fast at henge sammen fortjallige. Det sier Jakob Vestergaard. Så er det ved vår vannar. Kvassur vinter eller skri av usunninje 15-20 meter om sekundet som lyr av morgenen og fyrra parsten vekser opp i storm eller kvassan storm mellom usunning og vestan 20-25 meter om sekundet. Sætna parsten minkar han nyr i struk og vinter eller skri vestan 13-18 og i natt nyr i frukstlåd til fryskan vind vestan 5-20 meter om sekundet alt samt økre skudja og elavever hiten 6-12 sti og i natt 5-20 sti. Og landsverksbåren nå fra at i løten opp i 31 meter om sekund i kvillen av Joarskære, 22 i Holsen i Sandavaje, 42 i Ojarvennen, 30 i Kalpasbåtene, 28 av Sundi og av Velbasta Holse, 31 i Skåpenarhavn, 22 i Brekkene Storo og opp i 30 meter om sekund i kvillen av Porsgjørs Holse.

fyrsta tjå og nesa fyr, det var sjankren som øyder Papus Klipp, og det var Danny Baldvinsson som sang han. Og det hun ikke som ikke ser sjanker, og ikke akkurat så førstyr i morgen, og det hun ikke løy og i tog, det pleier å være, så sier han lov at jeg ikke ser alt. Men nå vi da i seriøs spill først i vikene, så nå det føreskår til hundre og i vitt. Spiller oss ny her i TSVS. Ja, 2400 annars nummer. Jeg har vært til å høre en ja, føreskan sang. Og her en som skriver her, og så er det Josh Gold, vi til en gode konsert ved Iktos og i Lødene. Vi nødvendig har spilt tøyr i morgen. Vi sang noen ta sommer er lige og hestavur vi takk for. Ja, men han færer vi til å spille. Rune Høygård er han som synker.

Ever og Iktus, vi har hørt som er lige øyder hessen sangeren, og ikke kom fra øynene et eller annet som har vært konsert ved Iktus, og i løvdene i Josh Gwelder her over hessen har sikkert øyne vært å skra. God morgen, Vesteren stendte så, jeg som skiftende vekkronen, hei vært godt at hørst akkurat, og i utløser serotonin. Kan du ikke spille sangen om Kara Kalvaløy ved Hatle Johansen? Tusen takk for det, skriver vi kommet til Østene, og her du Torbayer, Hatler Johansen og Kari Kalvaløy.

Atle Johansen og sangeren Kare Kolbaloi. Gåa morgon kan jeg høre en gåa med Fairboys. Halte til høyre spille øyn og øyne Sweet Little 16. Takk for det, og jo, det gjør det høyre.

Fair Boys og Sweet Little 16. Og i det neste stentor stått så løyes. Her det. Hei, kunne du spille sannsjen som øyter Lilja Møyn Ljøsa? Og jo, det kunne vi sagt hans, og det Jonald Andreasen og i Synkur han.

Ja, vær Jonald Andreasen og i sang, og hessen verkre sangren, han kallast Jo Lilja Moin Ljósa. At det var stått ikke å til etter nasta øysene, her stentor at vit av vånene, vit ikke at høyra sangen om Kullaknut. Kullaknut.

Jeg gjør stå en vekkesanker tja Iver Dansens Harry Øyter Hesen, og så verre til og sen lulljare og sen rockodare tilskriva vi spela kunne du ikke spela adrenaline og til skal være vi sanjen noen livande elskje hentan sanjen takk for dem og jo, vi tfer at høyre adrenaline.

Balken høyder adrenalinne, og hette leie som vi tilhører vårt står vi til Øydor Livante. Og så skriver han neste, eller neste, Gava Morgenversteren, kan stå spille Karen, og i parentes den dør Kevin Verius Branauer, for å lytte om sånne som elsker hentan Sanchin takk for vi ønsker om en gåan. Det til alt for jeg folk, og til å skrive om han.

Ja, det var sangren om Kærna til Verstand Rasmussen som sang, og etter ikke kom fra en i Ammo, og i bakgrunnen med å spille handen fire. Lytla om sånne noen som elsker handa sangen som hun skriver. Ja, så det en som sier så løyes. God morgen, sør, kom til Horst og en sang. Vi husker at lånet min ikke går siden en øyder, men en rekla hvor hunden rømte to fra mer. Kanskje du finner han, og det Kjellarbekvind som har sendt noen hette Inch 2. Alt det vi det har funnet igjen. I mange til Resen som øyder atter nå.

Hetta var roskallar við hart og sangrin Øytur Attur nú og ja, så det den næst sørsta hesa fer og hetta Øytur Attur halt stott og Attur. Vi kjenner bare, kan du spille Sildavalsen?

Silda Valserin vi Norrina Band og vi Flemminge Petersen og åtta og åtta vet han nas sørsta vi vet få tog til og hesson sinne og i de aller sørsta stendur kunde vi ta sjansjen stør tun trofast det av fløvene tja Støynbjørn og Eion Jakobsen som øyder god er tun. Takk for det og her vi ætla en gåan der. Ja, men takk som løy sier vi og takk og østene tikkun og vi hava lorsta hesa løtna vi til hava sendt og ja, ikke minst tikkun vi hava skriva inn. Vi ber at vi hesar sendingene om sommertøy i morgen klokken 5 minutter i vår nødtjøm.

Vi sender morgenlester. Marion Lomaklett, prester, skriver og leser. Fyrlester ved Sundsjøn Salmer nummer 544, Tøyen renner som streimer og ja, og etterlester nummer 9, Nå takkje god i ødel. Det var nummer 544 og nummer 9.

Lata makon bia. Kære hjemme 25-er, vi takkar til her for gode natt og kvult, og vi stopper å vakna opp til nødja det, vi fjellbrøtt og møvløykon. Hjalp bakom med at sutja og virusmeta atler tøyne skikninger, og vi takkar imøte av tøyne hånd kvønn morgon. Amen. I Johannesar evangelienon, kapittel 6, ørende 38, leser vi Han som tror av meg, og lov i hans herre skulle, så løyes som skriften har sagt, renna løtjer vid livande vattnet. Amen. Nere vi sjåar malan, la løy til bygd, mittlen tvei høfjøtl, og bygden er boet dronker som et Elias. Hon og domte vel er sida vid ånda, og ek løya rennande vattnet, som òsne fleit iver støynar og fram vid åarbakkanon. Elias gav seg fær om at onken tog rann vattnet kjøtt og fossande, hetta tata hei regna idla, men onken tog tøkstes til som vattnet teskaje, medan ta rann stittleslige og smeg seg mjuklige fram vid støynen og åarbakkanen. Ein dagen kom Abbi Hansara og sette seg tja honom. «Sarst du, Elias», sier han, «hvordan vattnet kan sluta og tilevne herrasta kletten, men samståndes øysene vakka og et nyer dotter ble, utan er brødda da? A samme hot god. Iva leser sterskur til a flita fjøll, samståndes no mildur og varligur til a halda a hjärsta tøynum. Elias ratte håndna nyer i årsreimen, Vattnet rann mittlen fingrarna, tå kjente han kalt og styrkjena. Så kan god verja med og veløya med, men òsne trøsta og okka med? Abbi Hansara brå seg, just så. Styrkje og måttur Hansara å ongan tøy utan gauvild, tokka og eimløyka. Her velvild og blodskaper gods ongan tøy utan mått og styrkje. Hetta kvöldu, djúpugsaði og sá Elías onna örvuse. Ægin var ikkje langur bæra vatn. Hon var áminning at god bægi kundu vera kletturinn som stendur óvíkandi fastur og ægin som gefur fjölbrøtt lúv. Vatne gomul mynd av gode. Hinnun trúi ænda som fægirin, sonirin og høylagi andin. Vatni og gud holdt sama evne og kunnu vísa seg at trúgjar ímskar hattir. Gud fægir som úsur og fastur og sterskur, som grunnstøyi og kletturinn. Gud sonur som flótandi vatn bægir rennur, vætur og sletjir sjalar tostan. Hetta umyndar Jesus som livande vattne. Tam, som god høyla i anden og av kjønnligur, latter og svøymande. Han flyter seg stittelslige, blæser her han vil og fytler alt til loftrummet utan omakon vid løyve og nærvære. Nåttur av Guds som vatn. Han no sterskur og måttmykjel til at evna og snidjeva tar herrast og parstanar av løyvenon, og samstundes nøymildur og blujur til at endurnudja og trøsta okkon. God hjelpe okkon at koma til lussens kjeldu, og her leta okkon vera varvot tja honon, tui han andalia lufsnerven tja okkon menneskjum, a sama hot som utøkjelig av vattnet neiot fyrir alt luiv. Læt om okkon syntja som i solmi atjan og i gamla testamentet, saman vi hira dronkjennun, konkjennun og solma skaldennun Davide. Han sang, elskje til Herre, styrkje moin. Amen. Herren sykne dagen fyrir okkon. Læt om okkon bia fægir var, sæ man. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, sum i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara dagliga brei,
og fyrirgjev okkon syndir okkara, så som vit òsne fyrirgjev av tøymon og imøti okkon synda, og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren var sikne te og varvøyde te. Herren lät i andles ut lysa i vir te og veri ter nøyjur. Herren lytti upp asjon suyna i vir te og djeve ter fri.

0: Hei, og velkommen til Nuttljå. Her spiller vi Nuttljåsta førska tonleggen som utgiven nästa tumme.
1: Ja, og vi letjer bare ut. Vi noen spilte Nuttljån. Sanchez, det Ellen. Han kommet ut ui det. Ja. Og det Sigmund, som vi med til andre kjenner som annen sanger i Cobra Cakes, og som gitterlegger i, ja, som dere kan si, veganske queer shit punk bølsen og Joe and the Shit Boys. Men han gjør fra essens sin ekne tonelag ut som einstakliker. Og vi er en sanger som heter Good Morning Glory, snur det seg om å vakne ved søgn av omkron og vilje være verandre i løtene. Kamere, luften, salt og vatten, kjetter og skorter. Til at einfalt innskje om å reise seg, eta, spela og livene løte som om Jardavern ikke vært til. En latter, bjørsikter, indie-rock-sanger, vi holder femsere kjensler. Vi tar Good Morning Glory, vi Sigmund.

0: Vi tar til Sigmund Sintja, Good Morning Glory.
1: Og vi får flytta oss ned i en av Uipu i Aarhus, her Edlund Gård Magnussen har framleggt EP-ene Loud. Jeg vil aldri ha oss som er ved grove kanter og kjennes verligt enn oss som er perfekt. Men ikke kjennes som er. Enda fløven kjennes 100% som er, sier Edlund Gård Magnussen som kallar seg Fyri Karspe. Vi får høre første sangen av EP-ene No One Cares.

0: Hatta vær No One Cares vi Kaspe.
1: Og til første leie av EP-en Loud, som man utgav fra Jadein. Kaspe hever selv gjørst, nødje, fløvene og uppen i Aarhus, utan regler, utan tryktarnet og utan at polera borster grove kantene. Hette stender av heimasynet til Totl. Sanjinar hever Kaspe selv skriva, framlett og innspalt, og han har brukt sine egne ambo og lovføre, og fyllt sine intuisjon at la veien. Ongen oppskrift hever vi jo på hva så løgnet skulle gjøre, og ikke nøyet å få det passe inn i en avvisen form. Løgene av Loud en små løtemender imsestene fra i høtten og løven og tjakkarspe. De stever fra avvisen løten, kjenslen og tanken, men nøytes ikke naturlig å greie fra hva det snikker seg om. Karspe arbeider i løtene, og røyner ikke av større gongene mer enn nøyet. Hetta merker eisne at det ofullkomna slipper av verande, det grove kantene, rave detaljene og alt som avdukar personen handan tonleggen parster av utsikkenen. Fyre Kaspe det ekta jeg ikke nekka tukkan slidja træt at han nå, det må høyrast, sier han. Og vi tar med noen, for jeg setter neste leia, vi tar høyra Sanctuary Plains til Kaspe.

0: Vi tar til Sanctuary Plains, som tre sanger av EP-en Loud Tja Karspe, som var utgiven fra Tjadein. Og det under EP-en i år fra Karspe. Han utgav Fragments and Confessions, halvan januar i år, og eisne utgav han EP-en av Pulse i juni 25. Men hvis det ikke han utgiver stekle eisen sammen med Bajasun og Jens Peter, og tar kallet seg for Bajs. Her har vi utgivet tve stekler i år, til ene kallet Mr. Cherry Boy, og har vært nok snakk spalt her i utvarpnen. Så, han fann jeg fra hånden.
1: Ja, men om vi færre atter til Epina Tjonen, som vi spiller av i dag, så fokuslet i Boys Don't Cry. Her lær flytter seg inn i en myskare om her filmslenheim, som et syndikatorfører. En kortkjente gittare for lær fram, med en stemning kjennes som et jordlandsledelene av filmscene, her to enn ikke vet just hva for å hente. Hetta stendur eisini á heimasíðuni hjá Plátufelan Tull. Vit høyrra Boys Don't Cry hjá Karspe.

0: Vi tar du lege Boys Don't Cry on the Just the EP-en Loud, Tja Karspe. Og så færer vi på gjerne.
1: Ja, du bølger en rausøk, hver stånar vi tog fri eia å skapa førskan lo-fi tone-like. Heidi av bølgen er en sabansetting av førske årene om raumakt og søkken, og hun skal til bølgen kom fra å blande oss gammelt vi og oss nytt. Mytologi og elektronisk og hjemme. Inni alt i teksten er ofte en sabansbær med tve element, og bare bra av en sånn toalett med nytt og gammelt, vanlige gjerntestier og episke sjakner. Så i den første løgnet har bølgen langt rundt nødja leier, og alle har opprunnet ur avmarskjengen og sabansettingene som best live lo-fi tonelikere kan bjøre. Rausokten for alle sjaler og elsker lo-fi og alt vi kan sprette borster ur sjankrene.
0: Det Jon og Nolse Fischer som har gjort leie, og Are Bergheimer Danielsen og Teitur Tauser som har skrivet årene. Vi tar at det er nødja seg stegle, turer.

0: Vi tar det av søkt vi sanns noen turer.
1: Og nå fører vi ut et nostalgisk ferale etter til et sommer. Hette sier der bølts noen adrenalin om det er noe just å stegle. Hette rett le om det er løtene vi vil holde fast og arrangeres til minner. Vi tar det leie 22.5 til adrenalin.

0: Vi tar det Grete Tolka, kjenta leie Torn. Og jeg har sett av Facebook-venkene hun kjenner. Her legger hun imest ut om hva hun har tolka det, og hvordan hun kom frem til det som hun gjorde, og hva hun har brukt, og sånt. Så til å avverste for en av henne Facebook-venkene, tidligere til å snere imeske poplevene som hun tolker annet.
1: Ok, ja. Vi får at takke det seneste stegleie kjenner som kom ut, og det er et kjenta leie til Britney Spears, Baby One More Time.

0: Hatta var Baby One More Time, tja, Grete Svapo Bäck.
1: Og Høgni Kanneberg hever utgivet sitt første stegle. Sankeren hever en lattan og melodiskan pop-rock-dam ved å utblåstre av britt pop-sjankrene. Læge framleitt av hans Poulsen og i introvert-studiet, og vi alenon Gorun Sølje Jakobsen som synger kor, og Hans Jakob Abrahamsen som spiller trompet. Vi tar høgna Kanneberg vil lære noen tanken streife i meg.

0: Hatta var Høgni Kanneberg vi sanns noen tansjen streifar med.
1: Og hadde vært senast leie ut det.
0: Tror jeg verre.
1: Men vi tar en anmenning til lortstaren av tjokken.
0: Ja, og til Minnes til at senda tonleikken til tjokken inn av tonleikkurla.kbf.fo om du vil ha man vi.
1: Ja, så får vi den rett inn i kjipanene.
0: Yes. Vi takkar for jokken. Elin Dabjørsøtter Nesamar.
1: Og Mari Erlandsøtter Persson. Bye!
0: Oh, jeg synes han vinker her ute.
1: Oh, ja, Bjørn Hensebeck var reisende videre.
0: Serfringer og tøkninger.
1: Alt til leie.

0: og drott ur morgonsendingene.
1: Og ta så ikke vi det eisen i Mila dekningen at det er selv jeg sier å er 2008 og 2011 har vi da vært også øljene kommenterer vi i Dolce & Grønn. Men så 18 av 2011 så deler det øljene og de seneste årene har vi da vært flere år her man slett ikke har vi tog oss om det og i Mila nå. Og det er også ganske sært etter og i ungdommen at de ikke får hese kundingen eller ikke får heve seg videre. Og ta så ikke vi det eisen da vi spurt om folk har hørt om tilmeldene om de kjenner til tilmeldene og ta så vi det at den yngste aldersbølgen vart han som nästa månad inte är hörst med sig till man.
2: Send in din vitan Torstein klockan 5.
3: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjej bara klara. Ring till mig på 4-hållsrush 24 06 så får jag vitle värska. 4-hållsrush 24 06. Välkommen till Betsyheim.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
4: Telt og snøyker har vært frem til å lobe Bakkafrost, og vi kommer til å finne et gang til avviser brukere opplysninger i kjøren i Bakkafrostet. Men dette er nækket vi må vende å komme vi i fremtøyene, sier Kate Trygdar Frøyngård. Ja, at jeg jobber det vel ikke. Og MBM kommet inn av marsnein i Grønlandet vi først kunne mjølker vøren.

annat. Andreas i Tone, Tofter, Andais Sonnedein, Einofors Aragama. Gjærarferien vil i løssettene. Gullborg Johansen, Født Ålsen, Atar Skåpen, Bosidand i Havn, Andais av Landsjøkrehusen, 4. oktober, 8.5 Aragomel. Gjærarferien vil i løssettene. Peter Julian Johannesen, Torshavn, Andais av Landsjøkrehusen, Leierdein, 3. oktober, 1.5 Aragomel. Gjærarferien vil i Kyrkjegarskapellen, torsdagen klokkan 13. Gjærarfer. Kistan vi Osvor Ellefsen kommer i Sandavoks kyrkjo i kvöld klokkan 18. Gjærarferen vil torsdagen klokkan 14. Tei og vil jeg minnas Osvor vi Blomon eller Kranse kunne leta Sandavoks kyrkjo enn av peningagavo konta i peningastånen. Og vi tar nekker kunder. Havnar arbeidarfella bjóar öllum okkar pensjonistun hjartaliga velkomnum til hana húnalega kaffelöte. Vi hittast i félagshölum nú mikudaginn 7. oktober klokkan 12 til að prata og ein góan kaffemun og okkurst at vi. Kom og halsa upp á gamlar starfsfélagar og vinur í félagskapnum. Vi gleði okkun að søkja tykkun. Havnar arbeidarfella. Bingo verður í Múvægi og í kvöld. Pensionista-félagi.

0: Ta så ikke vi det eisen i Mila dekningen at det skjelige sier årene 2008 og 2011 her vi da var tos av øljanek om at vi er dolt kjeng Ukraine. Men så 18 av 2011 så delet av øljanek og de seneste årene har det vært flere år her man slett ikke har vi tos om det og i Milen. Og det er også ganske sest etter i ungdommen at de ikke får hese kundningene eller ikke får hervisa videne. Og ta så ikke vi det eisen da har vi spurt om folk skal ha hørt om tilmeldene om de kjenner tilmeldene. Og ta så vi det at den yngste aldersbølgeren vart han som next term on ikkje hei horst om jeg sier til mann.
1: Send ingen vitan, torsdagen, klokken 5.
2: Nu sender vi ut temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen legger til rattes.

Rubber and Soul, samstarv i middelen Tait og Anne Brun. Sankeren av utgaven Duets, som norska tøndestakvinnan som bosittande i Sverige, gav ut i 2005. Vi fer attor til eit nytt lea, hesefer ta eit av nytt og spennande navnon, Lea Eibjørg. Lea Eibjørg hever førska røtor, men oppvaksen i Danmark. Hon deler tog ikke fire av første samleggen alltid vi henne, og hon var også nye i fargen i september og har konserter sammen med Marius Siska. Lea Eibjørg aktuell vid debutgav og syne som var tøk fra tjadeien. Vi skulle ta høyre et lea som ikke vi har hese i utgavene, men et lea som hon i september gav ut sammen med framleggeren hun holdt. Her kommer Du tenker ikke.

Lea Eibjørg leier rødt til Du tenker ikke, at Lea som hun i september gav ut sammen vi framleier noen, holdt å. Vi fer attor til et eldre Lea. Og i 2014 låte Ivor og danskfinske bassløygaren Lennart Ginnmann ur hånden utgavene Color of Dark. Store parter av opptøk noen bare gjør der og i noen nye lagt av blokkopptøkjølen noen og i havn.

My Little Blue Star, ein sankur av utgavene Color of Dark, som Ivor og Leonard Ginman låt gjør hånden i 2014. Danska struci ensemble Who Killed Bambi kom i sommar vi 15 utgave sønne Monument. A utgaven i heile 25 sanger her Who Killed Bambi spiller saman vi 24 Imson Sankaron. Nævnas kunnu Peter Sommer, Tina Dikov, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor og Mathias Kolstrup. Brimheim røysne vi, og saman vi Who Killed Bambi framfører hun Dancing in the Rubble, og et lea som røysne vi er nødjast i utgave hennara, Rat King, som var utgiven i 2024.

Brimheim og Who Killed Bambi framførte saman Dancing in the Rubble. Leie via Monument, som danska strykje ensemble Who Killed Bambi gav ut fyrr og i sommar. A utgavene og heile 25 sanger her Who Killed Bambi spiller saman vi 24 Imson Sangaron. Nævnas kunno Peter Sommer, Tina Diko, Steffen Brandt, Kira Skå, Mats Langer, Lydmor, Mathias Kolstrup og så Brimheim som vi just nu hørte om. Upprunalia Dancing in the Rubble vi annudjast i utgavene Cha Brimheim, Rat King, som var utgjøven i 2024. Vi fer attor til Ivor og utgave hennara Segl, som var tøk i 2020. Her synger hun saman vi uslenska Oscar Truste, Only Love.

To Lanterna, vi tar då Frujo Saja og Mathias Ransch. Lei via Sjönlend og Dubi-epeiene som Frujo Saja leder hånden i august. Og i 2020 kom Fredrik Elsner og de øveren i grønlandske bøtjen og Nanok, vi og solo utgave og syne, Siki Anna Pugut. Utgaven i høvesøyden opptidgen i blokk opptøkhølen og i havn, Theodor Kappna stod fyrir opptøkken og tannleggerne som vi rønter første tannleggere, med Lanna Høgne Lisberg, Mikael Blakk og Allan Tausen. Første tannleggere var åsne fram vi blokk, med Lanna Teitor, som lotekker alle noen skitsa.

Taitor var gesta sangari a skitso, anule av æru solo utgavene tja Fredrik Elsner, ottamannen og i best omtakta grønlandska balsjonon, Nanok. Siki Inna Pugut, som var utgivin i 2020, opptidgin og i nu atterlatna blokk opptugghjølen og i havn saman vi føreskån, tånlagaron. Og i 2024 kom danske Asbjørn med fjøri utgav og søgne til Secret Our Bodies Hold. Alenon, New Moon, Same Old Me, Brimheim, Gjestasankare. Gjestasankare.

New Moon, Same Old Me, at la out the secret our bodies hold, fjori ukavene tjattanska Asbjørn. Som gjesta sangara har du vid Brimheim. Og i 2021 kom danska dikte vi 8. solo utgave og syne All Good As It Is. Av steglanon Sisik fær dikte hjelp fra onkon øron en teite. Dikte sier om sannsjen at om a sjånbanda lever gjørst til Sisik, så hadde vi til seg at vei folk rå kursen vi og i baldretta med en vekra farvattnon kring fargjær. Tu kans få a sjåversk av løyvenon og karlaganon, etla det hundasjukan som gjør vart. Vi ser!

Dikte, fyrverandi åtta kvinnan i danska bøtjennon Her Personal Pain, kom i 2021 vi åttando utgave søyne All Good As It Is. Alanon Cisic, som vi just nu hørte, lo tåg angen annar enn Taitor. Vi fer attor til Leo Eibjørg og hese fyr er omfærende samstar vi vil. Vil kom 18. september vi trio EP søyne for sent for lengst, og Alanon Sannheten for roten, synja Lea Eibjørg og Vil Duett.

Lea Eibjørg og Vil sunka saman Sannheten for Ruten. Leie via for sent for lengst, nuttjo EP-ene som Vil letur hånden 18. september. Vi renda vi Eivor og ennå samstarve hon i 2021 heie vi dansk og lytmår. Vi færa til utgavene Capacity og høyre terboer synja saman av Nevada. Norrljau i rattraskronne om ennå vi går.

Ser av akkurat Anna Merita Arekve sang og gitar og Tori Andreasen violin og kor og Hesson før og så ser det ut til at Anna Merita for at lese gitaren fra seg og bruke et her keyboardet som eisen det i Studio 5. Nå får jeg da komme til Anna Sanchen og i Røyne og til resten som eiter god og et skateboard.

Gåan der, og velkommen vi atur av tur. Og i dag fer jeg at vi tja et sted her nekver føringar ikkje heva vere. Jeg heva så ikkje vere her sjalvor. Det ein hulmur som 2500 fermetrar til vuttar. Dette av Estorsjøyene av Sorøydene, mittlen Øravøyk og Hov. Øravøyk var tingstavur i gamle døvun, og folk sette kjøldene opp vid vøykjena, bant sånne fire Øravøykjena, og tog fikk hun navnet Kjaldavøyk, og hølmeren Kjaldavøyks hølmer. Men hølmeren høyrer til Hov, og til hoppingar som i det færre ut etter vekkrunnen som jeg var kjentje her søgjende i var. Vi sikla ut fra en breik her i Kjaldavøyk, og det må være en holdt rusk til 100 meter ut i hølmen. Så hette vi Tore og Tore etter vekkrunnen i Kjaldavøyks hølmen.

0: Hetta var så turen etter vekkrun og i Kjaldavuks Hølme saman vi hoppingon. Seier mauren Nils Jespersen legger at seg at øyna fyrtår kom ut etter Gimbrun, der skulle det være 24 i tale, ta vore der 25. Ta visste det seg at øyn hei svåmi ut i Hølmen, nok tog hun kjente fløyri av tøymon som vore her ute. Og så får jeg at vite at her til nuccio av Tøymon 12 vekker noen ur halmen noen fletter, og den beste her til via i Øynehold 4 pund. Hesenturen atter i utvartnen torsdag klokken 11 og leierdag klokken 4, og han øsne som potter. Vi tar i turen her så jo av Facebook, to et velkommen av dame henne, så sørst du til, og her kommer mellom andre mynter og ofte Øsne videobrot fra turenom, og ta vi rett Øsne fra Hesom turenom. Takk for i Hesafir, gongur som atla, høyrast vid attur om Øyna Viko.
1: Atta vær sendet John, vi tåre av Tore. Tore Mikkelsen leie til Rettos.

0: Hei alle sammen, og velkommen til Falk og Dølgar i Kardemommebøye. Nå vi kommet til senest av parst av søvnet. Det var i 1931 at høyrespillet var spalt inn til Batnudvarpet. Da var Batnudvarpet at høyre hverst huskvall klokken tjei. I søvnen som Torbjørn Ekner har skrivet, alltid stortlige sjanger og stortlige tekninger. Og i bøkene Falk og Dølgar i Kardemommebøye, Høyra vit om Kaspar, Jasper og Jonathan, om Sofie Moster, Bastian Politimastera og mange ånder og jeg som fraliga klassikere. Og det Eion Johannesen som hever tuttel først. Av bergsyn i bøkene Falk og Dølgar i Kardemommebøye leser vit «Jeg har gjort en latta lov, øll halta hon i gov. Henta kardemommelomma lov så, «Tu skalt ikkje blava ånder, etla gjerra nage illt, annars kanst du liva som du sjálfur vilt. Og nu vi komin til søgnasapart. Eion Johannesen sier fra og lekker til rattes. De løykande Oskar Hermansen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Finnur Johannesen, Gunnver Johannesen, Tore Davis Hense, Otne Winter og Paul Arne Johansen. Rikmor Restorf Rasmussen og i klaverfylgespillet. Marius Rein og Lias og Rattara stod for det tekniske.
1: Tu Kaspar, tu din djarvaste brandmæver i nækran du hefði sæt.
2: Brandmæver? Och kan törvar en rätteligan brandmajor här du kom upp i Kardemommebøye. Ja! Och det här blir inte till att vi inte har en brandmajor här va?
3: Nej!

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Torbjörn Ekner skriver jeg, og Eion Johansen tutte og leie til rattes. Det blir til å føre inn av KVF, vid, jo og høyre utvarsløgjen, folk og dølger i kardemommebøyene. Og nå blir det spennende å søtte filmen vi forsker i tale. Bøysene er bøkken kommet ut av Nutsjån, som bøk og dølt for å lære for lag skal vi ut. Takk for i hessefer, og vi tar rast atter i morgen.

0: Hetta var Sandy John Fobosprat som Trondur vatnar mer leið til rettus.
1: Og ta søkja við deis nú í Mila Dekningen at det selja seg er 2008 og 2011 hevi ta vat hosa øljan nei koma til við Dolching Grund. Men så 2011 så dela ta øljan nei og te seinast árni hevi ta meir flyr og her man sletji hevi ta sum ta og í Milan. Og ta hugsi ganska sæst atter og ungdom nú at ei ikki fá hesa kunnin at ikki fá hevi sa vitan. Og ta søkja við deis nú ta vit spurt um folk har hørst um tilmælan um te kenna til men ta så við at han den yngste aldersbølgen vart han som i nästa mån inte hej hörst med sig till man.
2: Send in din vitan, torsdagen, klockan 5.
3: Nu sänder vi ett bolero, Angelica Hansen, lägger till rattes.
4: God an dag och välkommen till Bolero, en sändning vid klassisk tonlöjtje. Jag är ett Angelica Hansen och för att välja tonlöjtjen till hessa sändning. Nu heste verlig er kommet, og nekvot jeg bygd råkast ved seg, slakt og inter, hoksa jeg at finna tånløg og kan settes i samband ved etter hodleie. Men jeg kom fram til at det kanskje ikke er så nek tånaskuld, og jeg har tånsett heste så løg som vi kjenner det i førjun. John Ireland skriva i 1923 på svitna Concertina Pastorale for Struktorkester. Pastorale, og i kjemer er åren om pastor, seier meg over eller hire, viser ofta til løyve ut i bygd, her naturen sier og det omfalt av løyve virusmett. Hotetje nekk nøyt innan tånløyk, list, bøkmenter og troar løyv. Tånaskull som Beethoven, Händel, Von Williams og Vivaldi har alle skrivet tånløyk og heve pastorale og i høyden. Konsertina pastorale tja John Ireland i Trimundsatsen. Første satser eklog, og gjør en seiermann ærsting. Her vil jeg omstående lyst der ute av landene. Annars satser er det Trinity, og gjør et lament eller en sørgarsjonger. John skriver i hendene tonelagen og i 1923 hvor bøynta annar verald er bare i bredde ut. Tonelageren er skjøyner og kjenselige løtter, og tonelageren flyter seg bort fra frierlige og latta ur første satset, i brytet myrska og sørgarfotla. Tre satser en toccata, en sjåter og løvlige satser, og viser virtuositet. Akkurat når rytmiska og framætferdende hodleie gjør en løsgjøttende enda til svidene. Vi tar her City of London symfonia under Løslo av Richard Hickox, spiller konsertino pastorale utrymme satsen etter John Ireland.

Vi tar til Richard Hickok stjøtna City of London Symphony, her det spalte konsertino pastorale etter John Ireland. Marie Elisabeth Hekka tyskur cellister født i 1924. Hun vaks opp i en familie ved 8 bøtnen og i Kirchberg, tatt ved Zwickau. Hun var nummer 5 og i syskene røyene, og da manglet en cellister i familiene til å spille kamertonløk. Da begynte jeg om 5 år gammel å spille selv. Nå bor hun sammen med mannen henne Martin Helmkjen, pianiste og 4 døtre. Martin og hun har spalt nekvann kamertonløk sammen, og østene tidser flere versk opp, og etter noe Beethoven-trippelkonsertene, Brahms cellosonatene og versk etter Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofjev og Schnittke. Her får jeg vite at høyre til spille Marie Elisabeth Hekka og cello og Martin Helmkjen klaver, spiller arpeggione-sonatene etter indisk komponiste Marie Elisabeth, Franz Schubert.

Vi hørte Marie Elisabeth Hegga og Martin Helmchen spille arpeggione-sonatene etter Franz Schubert. Og hestkonsertene til Føyre Symfoniekastret var å skra et forvittneslitt stikje etter Anna Klein, Sound and Fury. For 2 måneder siden var Anna Klein i studiet ved orkestren The Nights under løsle av Erik Jakobsen og støvast i New York. Og øronga om fölkje og gir vi til å føre klassiske verina til et nytt sted. Og et nu vil nissan er Pekka Kosesto og Colin Jacobsen, celluleggaren Jojo Ma og mandolinleggaren Avi Avital, var vi i produksjonene. Fyrsta stikje av produksjonene er shorthand for cello og orkester. Høyte shorthand kommer fra en vimerking til Leo Tolstoy. Music is the shorthand of emotion. Tonleikur stenografi kjenslunar. Kjenslur og erotorførar at Luisa vi åren vera beinleis flottar mittlum menneske og jøgnum tonleikin, og ta måttur og tøtningur hans herra. Stikki viser æsni til 2 tema ur Kreutzersonat og Beethovens, og inspirerar i Tolstoy til å skriva novellina Kreutzersonatan. Anna tema jeg brukte Janacek æsni og synestyrt kvartet nummer 8, Kreutzersonatan. Vi tar av noen listen Jojo Ma, sammen med orkestren The Nights, spiller shorthand etter Anna Klein. Vi har sånn er vi kommet til enda av oss sending, og kommende sånn at det er spilt først vika, så tar vi sendingen full av førskolen klassisk om tonelage. Tøkninger i det var Bjørn Hense Beck og jeg og Angelica Hansen. På lærer vi enda kjent mannekvall til klokken 22, og sendingen er Østnja Finna av Høymasøyene til Kringversmålen, kvf.fo framskak bolero. Takk for det.

Gott kvöld, gau og lortaren her. Ja, så vid attor vi oppa ta etta fyrsta frutja kvölde og i oktober måna. Ja, hesti reilig a komi, men tau vi vekkri veri ekvilja gott og hoa litt flere dagar og i vikene. Vi bægi sol og lukko inni middli. Kosu gott ut det vi lukkene, nu i kjøtet, skal og tjattlanar oppa at hanka, ja, te så ymiska meiningar om te. Men i kvöld færa vi da truivu i tann gaua dansebands tånleidjen, bægi, nudjari og eldre tånar, og flere gau lortare innskjer og eisini av skrå. I halde til slett ondja buja vi færa bæra letja ut av gulvet, beina, vegin og teka ein gauan sving om saman vi kort hagers. Hesen fyrst i eidor et lite bord for två og så dansa vi öll ut av nottena. Gjere så vel öll som mål.

Et lite bord for två, ja, deilige tøvnar å letja fyri vi i kvöld, og i halte sannelig at vi tava finnje hita i kroppen og mykt vøttanare sindur, vi he som gaua sanjinon tja Kurt Hagers, et lite bord for två. Og vi talta fram vi gauon tøvnon, vi Carmen, vi færa teka tveir gauar vi taimon, tan fyrir eitur ung og fri, og hette er en ekvillig danselige tøvne, og det er jo godt, tog til rattere kvöld mange som dansa saman vi og gån. Ikke minst åkara trygg og låse dansarar, ja, det er rattere og låse nye gøt og i kvöld, så det er bare leita sær her, å få en gåan sving om saman vi oppa ta. Og ja, her er som vant gåor, hår, danse, hår, og gott at få at vi eisene ein køkebite og kaffe og te just som te pleia. Ja, men her er det så Carmen, ung og fri.

Dei ska jeg elska, jeg har kåre tånar, her fra Kristine Lindberg. Og så til Dodelboks, som vi jo ødel kjenner så eggvelig av vel her heima, på seg selv kjenner man andre.

Ha seg selv kjenner man andre, ja. Sannleiksår herfra gau og gamlo dodelboks. Og så til eit orkester som vi eisene kjenner ekvelia vel, Kontrast, som jo heva veri av egenom. Og i vei og spalt fyrir gau og danse, let okon her færa vi teimon av eina fyr, tvørter om kontinentet og i Amerika.

Danselier og løvlige taunar og hes og sanjen og kjastriplers, borte bra. Og vi tror vi bare beina vegen og gjerne tredvistriplers, klokkare katten.

Ja, kjenter og deilige gauer tøvnar, hesen vær eisene. Øyelig ofte høyra, og i kvøvelig om noen tant høyte av her. Barndomshjemmet, vid har du her, Sven Ingvars. Og så færa vi til en et orkester som heter Bakkens, tar gau og i 2022, en sang ut som tar kallar på Forlorad, Sjakk og Matt. Ja, lad oss høre hva han handlar om.

Ingen mann som han. Nei, det så visst og satt. Hetta vær så hessen her nutjare tånen tja kanjons. Og så færre vi da trøyve i nøkker lortare innskjer og hetta fyrsta. Her til kom inn fyrir vikusøyane og telja var såleis. Hei, finnur. Møvelet at innskja akkurat le til kommande sending. Så innskja vit hese. Storms never last, og together again, og så omkran gauan tja hans Jakobe Hjelm. Ja, sjølvande spela vid hesar, hette jo gauer og kjenter klassikarer. Vi teka der sjølvande vid dansebandsorkestron og just hesaresendingene, men te gjerra der ikkje minne gauar. Lat okon berre berre vid du fyrsta, her Storms Never Last.

Ja, deilige tøvnar, vi har du her Storms Never Last og jeg en utgave tja Kiki Danielsson, men her ser man vi Hassa Andersson. Ja, gauer tøvnar, og kjenter ikkje minne. Og hese naste, ja han reisende kjentor, og her vera til PK og dansefolket, som jo vore av Patli og Vaje og i Maimana, som færa at synkja og spela fyrjokon Together Again.

We're together again. Ja, så sunko tær her og i PK og dansefolket. Vi er som goa taunanon. Og så yngst i hesen lortaren jo at høyra en gauan tja hans Jakob i hjelmeisene. Og til reisene kom i et anna innskje inn om at høyra Sanchen sidi her ombora Johanne vi hans Jakob i hjelm. Og let å kun tog teka ta innskje her nu eisene. Hetta kom eisene fyrir vik og så janne, men nåtte tog han veldig ikkje vi ta. Så i var samt om hesse her sita ui hishals enn neivant hea, men innskyldig og ei kosser så leis, gehoe finnor, vi tere troi som sita ui hishals og lorte etter ter. Kanst du spela en sang vi hans Jakob i hjelm, siti her ombord av Johanne. Ja, gehoa tu, sjolvande skulle tid høyre henda han sangen, hoast han neka seinur kanska. Ja, vi høyre henda han fra lukka tøvnan, Tja, Hans Jakob.

Ja, hetta var så hetta lustarinskje, og med høyra han sjakke Hjelmsala vi er som danselige sangenon, siti her ombord av Johanne. Og så er det Klaus ui Kvalpa, som hever nøkker innskjer til vikingarna, sanger at det er kvöld, og det er jo ekvelia hoa litt. Og han skriver såleis ui kvöld. Hallo, vineron, så røyna og går attor. Konte to spalt leie, ja vil dei mer, og ingenting av kramgåa låtar, 1995. Ja, gau to, sjølvande, sleppet du høyra teir, leid du kon lortet til teimon her.

Spegel, spegel på veggen der, ja, her vær sannelige gauur fotter og hæs og sætje noen. Vi tar du her hentan, spilte noe tja taunan tja Martinez. Og så færa vi det vujar i å dansegulven og sæman vi karisma, første steget.

Ja, her vi det sannelige gode fotoroi. Første steget, vi tar du her dansebandet Karisma. Og så til gauar danskar tøvnar, til å være Bjørn og Okei som færre djevågen hentan, deg vil jeg elske.

Ja, en deilig tone fra Bjørn og Kei, deg vil jeg elske. Og så til tveire gauar tøvnar vi Donnets. Hesen fyrre av fløvene Stora Sterka Menn fra 2015, og eitor Två Hjertan gikk i kras.

Og hjertan gikk i kras, jeg gauur tøvnar som altøy fra Donnes. Og nå skulle vi datter til en utgave til Heimon fra 2021. Hun at alle der i vekkan, og av henne finner vi tentan helter stytla og vekra sangen, nu og for alltid.

Og der herlige danselige tøvnar, ja, vi har to her fyrr og nu, og til å være dansel Jonsveit, Fridjon Johanssonar, som vi her har to. Og nu til danskar tøvnar, ekvelige kjenter tøvnar, heilt atre fra 1924, ta i Flemming Verke og Blue Notes, gå ut Ole Wiesen.

det nu, nei, gauer tånar, vid hort og her Klas Løvgrens. Og nu vi som sagt kommet så mye langt at vi færre at truva utan seinasta sangen, og i hesom partnern av oppa ta. Og te verer ikke minne enn ein halsestøk. Duett saman vi hadle country konje Johansen, og onkon minne enn Chris Kristoffersen. Ja, så verre te neivan bedre. Og teir bæir færa sinja kjenta sangen Nobody Wins. Ja, gau tid, takk fyrir tid luttu og takk tid som sendu inn gau lortarinskjer og ikkje minst takk tid mongo som dansa av saman vi og gån eisene tid nori ui gøtto. Sendinje vir enda send mana kvöld klokkan 11 og hon vir eisene løgt av nete så her byr til a lorta attor inni a kringvarfs heimasøyne. Men vi færa som sagt nu at runda av vi hesson gaua taunanon, tja Halle Johansen og Chris Kristoffersen.

Goan der, og velkommen vi atur og tur. Og i dag fer jeg at vitja et sted her nekverføringar ikkje heva vere. Jeg heva så ikkje vere her sjolvor. Det ein hulmur som 2500 fermetrar til vittar. Dette av Estorsjøyene av Sovorøydene, mittlen Øravøyk og Hov. Øravøyk var tingstavur i gamlen Døvun, og folk sett og kjøldene opp i Vøykjøna, bant sånne fire Øravøykjøna, og tog fikk hun navnet Kjaldavøyk, og Hølmeren Kjaldavøyks Hølmer. Men Hølmeren høyrer til Hov, og til og hoppingar som i det færre ut etter vekkrunnen som har vært ikke her søyen i uvar. Vi sikla ut fra en brygg her i Kjaldavøyk, og det må være en holdtrusk til 100 meter ut i Hølmen. Så dette vi Tore og Tore etter vekkrunnen i Kjaldavøyks Hølmen.

0: Båtren som vi skulle vi ut I Holmen kommer ur HV, og han ikke kom den. Men jeg synes ikke at her flere folk kommer og standa av brunnene her I Kjaldavik. Og tar jeg med til Møkkenar, Bergljot og Krista Lutvik. Krista Lutvik, helt du veldig ofte ut I Kjaldavikshalme?
1: Ja, det har vi vært nå senest nå. Det nok vi gjerne.
0: Hva ser litt vi tog?
1: Vet ikke, det bara mye interesse eller så snart. Det sier og ja, det tar man bare så godt. Du er stolt av ferie, den der turen.
0: Og det så